0: چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔
1: وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ

0: اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں، یہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔
1: قل ما سألتكم من أجر فهو

0: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
1: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا، میرا صلہ اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق ہی نازل کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا. کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے نزدیک ہے.
0: وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا

0: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیسے پہنچ سکتا ہے، جبکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے اٹکل کے تیر چلاتے رہے، اور ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الح

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

لوگو اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

کہتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے جان علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے یعنی بارش سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برے برے داؤ چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا داؤ نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔

اور دونوں دریا بھی یکساں نہیں ہیں، یہ ایک تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو، وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے کسی کو بلائے تو بٹایا نہ جائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو شخص سنورتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے سنورتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔

اور اے نبی، اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے میوہ برسایا، پھر ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ کی گھاٹیاں ہوتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور بعض کالی سیاہ بھی ہوتی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے، بے شک اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔

جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔

ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے، قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ تکان ہی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت ہی آئے گی کہ مر جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، اب جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ قل

بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی وہ سند رکھتے ہوں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹلنے لگیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار ہے بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا

اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی، یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ تو پہلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر دیکھو گے۔ اولم

0: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
1: ياسين قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو. یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے.
0: ان

0: ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے.
1: انما تنذر

تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔

اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں، وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔

0: کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں؟ تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔
1: قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی

0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب خوبصورت کر دکھائے تھے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، کون سے اعمال؟ یہی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا جو ابو جہل کی زبان سے نکل رہے تھے، جن کا تذکرہ ابو جہل کی زبان سے ہوا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اور اس نے کہا آج تو لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم تو تعداد میں اتنے ہو، اسلحہ تمہارے پاس اتنا ہے کہ تمہیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں بھی تمہارا ہمسایہ ہوں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، شیطان انسان کی شکل میں آ رہا ہے جو اس قبیلے کا ایک سردار تھا، اور انہیں نہ صرف فتح کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی مکمل یقین دلایا۔ لیکن جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، کیونکہ شیطان دیکھ سکتا ہے ان کو، تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔ فلما تراءت الفئتان جب آمنے سامنے ہوئے دو گروہ، نکص علی عقبیہ پلٹ گیا اپنی ایڑیوں پر، وقال اور کہنے لگا انی بری منکم میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، انی ارا ما لا ترون میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتا، انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ غرور کی باتیں کرنے والے اور بگڑنے اور اکڑنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ خود تو بگڑے ہوئے ہی تھے کہ ساتھ ان کے شیطان بھی مل گیا ایک انسانی شکل میں، اور ان کو اور شے دی کہ چلو میں تمہارا مددگار ہوں، اور آیا کس کی شکل میں؟ اس قبیلے کے سردار کی شکل میں جن کی طرف سے ان کو خوف تھا کہ وہ نہ ہم پہ حملہ آور ہو، کیونکہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے نا، سارا عرب تو ان کے ساتھ نہیں تھا مکہ والوں کے، تو جب انہیں تسلی ہوگی کہ وہ بھی ہمارے ساتھی ہو گئے ہیں تو اور زیادہ غرور آ گیا ان میں، اور جب مسلمان اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو وہاں سے پلٹ گیا۔ زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو شخص اس کے معنی نہ سمجھتا ہو اس کے لیے تو یوز لیس ہے یہ بولنا، خدا راضی نہیں ہوتا ایسے جملے بولنے سے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو خدا سے بہت ڈر لگتا ہے، حالانکہ ان کے دل میں یا ان کے عمل میں یا ان کے طریقے میں کوئی خدا خوفی نہیں جھلکتی، ان کا سارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو گویا زبانی دعووں کی کچھ اہمیت نہیں جب تک کہ عمل ساتھ نہیں، ورنہ شیطان کو بھی معاف کر دیا جائے کہ وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ تو اس کے منہ سے نکلا ہوگا نا جب فرشتے اترتے نظر آئے ہوں گے اور ایک خوف کی کیفیت ہوگی تو پھر بھاگ نکلا۔ اذ یقول المنافقون جب کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی، یہ کون تھے؟ یہود، یا وہ مسلمان جو ابھی بہت کمزور ایمان کے تھے اور دنیا کی محبت میں مبتلا تھے؟ غر ہؤلاء دینہم دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، کہ یہ مسلمان جو وسائل کی کمی کے باوجود لڑنے چلے ہیں، ان کی تعداد دیکھو، ان کا سامان دیکھو، یہ جنون میں مبتلا ہیں، ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی جب بھی مسلمان اللہ پہ بھروسہ کر کے وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ایسے خطاب ضرور ملا کرتے ہیں، غر رہا اولائی دینہم فنیٹکس۔ ومن یتوکل علی اللہ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فإن اللہ

جنگ بدر کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض نے اس کو عام قرار دیا ہے کہ خاص کانٹیکس کے علاوہ عام معنی بھی ہے کہ کافروں کی جب موت آتی ہے تو فرشتے آ کے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے تھے, ذوقوا عذاب الحریق, چکھو جلنے کا عذاب, چکھو جلنے کا مزہ. مار کی بھی ایک جلن ہوتی ہے نا, یا تو وہ مراد ہے, مثلا کوئی چیز آپ کی سکن پر لگے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک جلن بھی ہوتی, یا تو اس جلن کی طرف اشارہ ہے یا پھر جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے کہ مرتے ہی وہ جہنم رسید. ذالک, یہ کیوں, بما قدمت ایدیکم, بوجہ اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں تمہارا اپنا قصور. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو, میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے, پس تم ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو. اے میرے بندو, یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں, بس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے, اور جو اس کے برعکس پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. یعنی اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, یہ بندوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ان کے سامنے آتے ہیں. یعنی کافروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا تھا کہ ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا مرتے وقت, ان کے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں. اور یہ ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کدأب آل فرعون, آل فرعون کی حالت کی مانند, جیسا آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا. والذین من قبلہم, اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے, یعنی دیگر قومیں بھی. کفروا بآیات اللہ, ان سب نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم, تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں میں پکڑا. ان اللہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ مضبوط ہے, سخت سزا دینے والا ہے. آل فرعون کے ساتھ کون سی ایسی خاص بات ہوئی تھی جو ان کافروں کے ساتھ بھی ہو رہی تھی؟ مرنے کے بعد فوراً آگ میں جانا اور عذاب قبر کی طرف اشارہ. سورۃ مؤمن آیت 45 اور 46 میں آتا ہے, وحاق بآل فرعون سوء العذاب, آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. النار, آگ, یعرضون علیہا, جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں, غدوا وعشیہ, صبح و شام, ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. اس سے دو باتیں پتہ چلتی. نمبر ایک یہ کہ موت کے وقت کافروں کی روح سختی سے نکالی جاتی, اور اسی سختی میں فرشتوں کا کافروں کو مارنا بھی شامل ہے. لیکن ہم میں سے آج تک کسی نے دیکھا ہے کسی کو مرتے وقت مار پڑتے ہوئے؟ ہاں, لیکن ہمیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا کہ ایسا ہوتا ہے یا ہوا؟ اس سے کہ قرآن میں آیا ہے اس لیے ہم انکار تو نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح قبر میں اگر ہمیں کوئی آگ نظر نہیں آتی یا کسی کو کوئی مار پڑتی نظر نہیں آتی تو ہم یہ کہیں کہ نہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سب تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں, تو یہ غلط ہے. اب آل فرعون کہاں مری تھی؟ پانی میں ڈوب کے مری تھی. اور وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب, آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. کیا تھا بدترین عذاب؟ النار, آگ, پانی میں آگ. ہاں, انسانوں کے لیے تو مشکل ہے, لیکن اللہ چاہے تو پانی میں سے آگ پیدا کر دے, پانی کو آگ بنا دے. یوردون علیہا, پیش کیے جا رہے ہیں اس آگ پر, غدوا وعشیا, صبح و شام, جیسے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل فرعون کو دیکھا تھا. یعنی اب بھی عذاب ہو رہا ہے, جب بھی ہوگا, انتظار گاہ میں بھی سزا دے دے تو اللہ کی مرضی, کیونکہ اس کو تو پتا ہے نا کہ کون انعام کے لائق اور کون سزا کے. ذالکا, یہ سب کچھ, بأن اللہ, اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی, لم یک مغیرا نعمتا, نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو, انعمها علی قوم,

جو اس نے کسی قوم پر انعام کی ہو. اللہ کسی قوم پر انعام شدہ نعمت کو نہیں تبدیل کرتا. حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ اپنے طریقے کو نہ بدل دے. ما سے یہاں مراد کیا ہے؟ نمبر ایک, کسی قوم کی خوشحالی. ما بانفسہم یعنی اللہ تعالی کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے نفسوں میں بگاڑ نہ آ جائے. اور دوسرا معنی ما کا کیا ہے؟ ما بانفسہم, جس سے مراد نیت کا فطور ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے لوگوں کی نیتوں میں فطور نہ آ جائے. جب نیت میں بگاڑ آتا ہے تو نعمت چھن جاتی. یعنی اس کے دو معنی, ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دی ہوئی خوشحالی کو نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود کو نااہل ثابت نہ کریں. جب ایک قوم خود کو نااہل ثابت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نعمتیں چھین لیتے ہیں. دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مصیبتیں دور نہیں کرتے جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. جیسے کہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. واضح ہے بات؟ یعنی کسی قوم کی اچھی یا بری حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود کو نہیں بدل دیتے, اچھا یا برا. اگر اچھے ہیں اور برائی کی طرف بدل جاتے ہیں تو نعمتیں چلی جاتی ہیں, اور اگر خراب ہیں اور برائیاں چھوڑ کے بھلائی کی طرف آ جاتے ہیں جیسے قوم یونس, تو کیا ہوتا ہے؟ ان سے عذاب ٹل جاتا ہے اور ان کو دنیا میں پنپنے کا موقع مل جاتا ہے. اشارہ کس کی طرف؟ یعنی یہاں اب کیا ہوا؟ یہاں جنگ بدر پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اس آیت کو سمجھیں کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی ان کا انجام کیا ہوا. کیونکہ جنگ بدر کا دن یوم الفرقان تھا, فرق ہو گیا تھا اس دن کون حق پہ کون باطل پہ. اس دن پتا چل گیا تھا لوگوں کو کہ کون آئندہ کامیاب ہونے والا ہے اور کون نقصان اٹھانے والا ہے. ایک مشہور اورینٹلسٹ, اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ آئندہ اسلام ایک بڑی قوت بننے والا ہے. یعنی یہ دن کوئی معمولی دن نہیں تھا. گویا ایک طرح سے اخلاقی ڈکلائن ہو گیا تھا کفار کا, آثار نظر آنے لگ گئے تھے کہ اب ان کے ہاتھوں سے اقتدار, نیم, فضل سب, اب آئندہ قوت کوئی اور بنے گا. حالانکہ ابھی تو مسلمان بہت تھوڑے تھے, لیکن ابھی سے یہ فیصلہ کیسے ہو گیا کہ عام وہ بڑائی, کیونکہ ان کو بہت سینٹرل پوزیشن حاصل تھی. سارے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے, تجارت بھی خوب تھی ان کی, اور پورا عرب جو تھا وہ حج کے لیے یہاں آتا, اور ان کو خوب نذرانے ملتے, اور ان کو ایک سیادت اور ریاست تھا, بڑا نام اور شہرت تھی, ان کی بڑی سے تھی. لیکن جنگ بدر میں آ کے ذلیل ہو گئے. کس وجہ سے؟ کہ اسلام کی مخالفت کی. گویا نعمت چھینی جا رہی ہے یا نعمت کے چھننے کے آثار ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ نعمتوں کے اہل نہیں رہے. تھوڑا سا اگر ہم ان کے حالت کو دیکھیں تو پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خانہ کعبہ کے تولیت پہ بات کرتے ہیں, وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون. پھر آگے سورۃ توبہ کعبہ, اللہ کے گھر کے نگہبان تھے, ان کو سرداری کا ایک مقام حاصل تھا, اور یہ مقام ان کو کب سے ملا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں آنے کے بعد سے نسلن در نسلن یہ دین کی قیادت بھی کرتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. قصی بن کلاب کے زمانے میں ان لوگوں میں بت پرستی کا رواج ہوا. ان سے پہلے کعب بن لوئی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دینی قائد تھے, جمعہ کے روز سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ ہماری اولاد میں خاتم الانبیاء پیدا ہوں گے اور ان کا اتباع سب پہ لازم.

ہوگا، جو ایمان نہ لائے گا اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب شعراء کے شعروں میں، دور جاہلیت کے شعروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں باتیں ملتی ہیں۔ قصی بن کلاب کے زمانے سے تمام حجاج کے لیے کھانے اور پانی کا یہ لوگ انتظام کرتے تھے۔ ہاشم جو تھے، ان کا نام ہاشم کیوں پڑا تھا؟ کہ وہ روٹی توڑ کر سب کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، ستو پلاتے اور بہت خدمت کرتے تھے، یعنی یہ خادم حرم تھے، دینی قائد تھے، دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑی عزت تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی تو ان کی ساری عزت ختم ہو کر رہ گئی۔ پھر آگے آپ دیکھیے دوبارہ، کدعب آل فرعون، آل فرعون کی مثال کی طرح ان کی مثال، کیا ہوا تھا آل فرعون کو؟ آل فرعون کو بھی تو بہت زبردست سولائزیشن ملی تھی اور دنیاوی ترقی کی تھی انہوں نے بہت زیادہ، ہر طرح کے فنون لطیفہ میں دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی قوم تھے۔ اسی لیے دوبارہ آل فرعون سے تشبیہ دی جا رہی، ان کا حال بھی آل فرعون اور ان سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے تھے، قومیں گزری تھیں جو بڑی ترقی یافتہ تھیں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور ثمود جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے تھے، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ کذبوا بآیات ربہم، ان سب کے درمیان ایک ہی کامن بیماری تھی، کیا اپنے رب کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ تو انجام کیا ہوا؟ فاہلکناہم، نے ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کر ڈالا، ڈبو دیا۔ وَكُلًّا كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ اس سے ایک بڑا اہم قانون پتا چلتا ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کہ اگر کوئی قوم اللہ کے انعام کو پانا چاہتی، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر برقرار رکھنا چاہتی، تو اس کو اپنے افراد کی اصلاح پر توجہ دینی ہوگی۔ اگر کوئی قوم دیکھے کہ اس سے اجتماعی نعمتیں چھن گئی ہیں، تو نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے افراد کے پیچھے دوڑیں۔ کیونکہ نعمتیں کیوں چھنی ان سے؟ افراد کے بگاڑ سے، انسانوں کے بگاڑ سے نعمتیں چھنتی ہیں۔ تو نعمتیں واپس کیسے آئیں گی؟ انسانوں کی اصلاح سے، جب انسان توبہ کریں گے، جب وہ استغفار کریں گے، جب وہ اپنا آپ بدلیں گے۔ کل ان کانو ظالمین، سب ظالم تھے، اس لیے اللہ نے نعمتیں بدل دیں۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نعمت چھینتا نہیں جب تک کوئی ڈیزرو کرتا ہے، اور جب کوئی ثابت کر دے اپنے بگاڑ سے کہ ہم اس کے اہل نہیں، پھر وہ نعمت ان پہ باقی نہیں رہتی۔ ان عربوں کی سرداری چھن گئی باوجود ساری نعمتوں کے، کیونکہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک جانوروں میں بدترین جانور اللہ کے نزدیک ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ شر الدواب جو ہے دابا کی جمع ہے، دابا کس کو کہتے ہیں؟ زمین پر رینگنے والی مخلوق۔ پھر اس سے جانوروں کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا، یعنی ہر کے لیے لفظ دابا استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا عام میں دابا سے مراد پاؤں پہ چلنے والے چوپائے، جن کو کہتے ہیں عام، اور یہ لفظ جانوروں کے لیے مخصوص ہو گیا۔ جانداروں کی بجائے کس کے لیے ہو گیا؟ جانوروں کے لیے، لغوی معنی کے اعتبار سے انسانوں، چپائوں، سب کے لیے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو حق پیش کیا جائے وہ جان بھی لیں پھر اس کو نہ مانیں، تو ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو اپنے رب کو مانتے ہیں نا، چاہے وہ جانور ہیں، اتنی عقل نہیں بھی ان کی، لیکن وہ شرک نہیں کرتے، وہ اصلی رب کو ہی رب مانتے ہیں۔ لیکن انسان عقل رکھنے کے باوجود جب اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو وہ کیا قرار پاتا ہے؟
شر

0: الدواب، جانوروں میں بھی بدترین جانور، یعنی جانوروں سے بھی گر جاتا ہے پھر وہ مرتبے میں. اور خاص طور پر الذین عاہدت منہم، ان میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا، اشارہ ہے یہود کی طرف جو مدینہ میں بستے تھے. کون سا عہد کیا تھا آپ نے ان سے؟ میثاق مدینہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے مشرک قبائل سے معاہدات کی داغ بیل ڈالی، کیونکہ اب مدینہ ایک ریاست بن چکا تھا. تو امیر ریاست کی حیثیت سے آپ نے دیگر قبائل سے کچھ معاہدے کیے، اور ان میں خاص طور پر مدینہ کے اندر رہنے والے یہود سے. یہ معاہدے میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے. یہود سے آپ نے جو معاہدہ کیا، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے عہدہم، اس کی اہم دفعات یہ تھی: نمبر ایک، مسلمان اور یہود آپس میں امن و آشتی سے رہیں گے، کوئی بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے گا، ان کے تعلقات خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے. نمبر دو، اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور اخراجات میں بھی باہم شریک ہوں گے. تیسری بات، یہود اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق خود ہی کریں گے، ہاں اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لا سکتے ہیں. اس صورت میں آپ کا کیا ہوا فیصلہ ان پر نافذ العمل ہوگا. نمبر چار، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہ دی جائے گی. نمبر پانچ، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، یعنی اگر حلیف نے کوئی کام غلط کیا تو اس کی وجہ سے اسے نہیں پکڑا جائے گا. نمبر چھ، اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت خون حرام ہوگا. نمبر سات، اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کتنا بہترین معاہدہ تھا یہ، اگر اس پر صحیح طور پر عمل ہوتا تو سب امن و آشتی کی فضا میں رہتے. لیکن یہود نے یہ معاہدہ کیا، وعدہ کیا، اور اس کے بعد کیا کرنے لگ گئے؟ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ. تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا لیکن وہ ہر موقع پہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اور ان کی بدہدی کی بہت سی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی. وہم لا یتقون، اور وہ ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے، حالانکہ یہ کتاب کے ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن عمل میں ان کے اس حد تک بگاڑ آ چکا تھا کہ یہ کسی بھی عہد معاہدے کا پاس نہیں رکھتے تھے. یعنی انہوں نے عہد کیا کیا تھا کہ اگر مدینہ کے باہر سے کوئی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں کا. لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے. لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم ان کو پاؤ جنگ میں، یعنی تمہارا ساتھ دینے کی بجائے دشمنوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے آ جائیں تمہارے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ کے، تو پھر تم بھی کیا کرنا ان کے ساتھ؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ، پس مار بھگانا ان کے ذریعے. بہم کا یہاں مطلب کیا ہے؟ بسبب. اور شرد کا مطلب ہوتا ہے شرد یشرد تشرید، ایسی سزا جسے دیکھ کے دوسرے بھاگ جائیں، لوگوں کو پریشان اور متفرق کرنا، یعنی ان کو پھر ایسی مار دینا کہ ان کے ساتھی جو پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں وہ گھبرا اٹھیں اور آئندہ ایسی حرکت کا سوچیں بھی نہیں. فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ایسی مار دے ان کو جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، کہ ڈر کے مارے وہ اس طرف کا رخ نہ کریں. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ، اور اگر تم ڈرو کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت سے، اگر تم کسی قوم کی خیانت کے بارے میں ڈرو کہ وہ معاہدہ کر کے خیانت کر رہی ہے، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ صَبَا، تو پھینک دو، ڈال دو ان کی طرف برابری کی حالت میں. یعنی اگر معاہد قوم سے نقض عہد کا خطرہ ہو تو تم معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینکو. ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتے. یعنی نقض عہد یا عہد کا توڑنا مسلمانوں کی طرف سے بھی خیانت شمار ہوگا. یہ نہیں کہ اگر دشمن نقض عہد کرے تو وہ خیانت ہے، اگر مسلمان بھی کریں گے تو خیانت ہوگا. اس لیے علل اعلان معاہدہ توڑو. علا سوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ برابری کی حالت میں، برابر مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں اور کوئی بھی فریق لا علمی میں مارا نہ جائے. یعنی باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا. جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں. مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے. تو ایک صحابی جن کا نام حضرت عمر بن عبسہ تھا، ان کے علم میں حضرت معاویہ کی یہ بات آئی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو غدر سے، یعنی خیانت سے تعبیر کیا، دھوکے سے تعبیر کیا، اور ایک حدیث بیان کی جس کی روح سے اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا. اس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی. کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفا ان لا غدر، وفا ان لا غدر، اللہ اکبر. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، وعدہ وفا کرو، دھوکہ مت دو. حالانکہ یہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ تھا. یعنی اسلام کے معیار دوہرے نہیں، ڈبل سٹینڈرڈز نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی معاہدے پورے کرنے ہوں گے. اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ من کان بینہ وبین قوم عہد، کہ جس کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو کوئی گرہ نہ کھولی جائے اور نہ باندھی جائے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو جائے یا برابری کے ساتھ عہد اس کی طرف پھینک دیا جائے. یعنی دشمنوں کو بتا دیا جائے کہ ہم معاہدہ ختم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تخن من خانک، تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ترقی یافتہ قومیں معاہدے کرنے کے بعد خاموشی سے معاہدے توڑ کر دوسری قوموں کو دھوکہ دے دیتی ہیں. لیکن اسلام نے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا، کہ جہاد کے، جنگ کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، آداب ہیں، اور ان کو پورا کرنا بھی عین اسلام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے، مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003385 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
4: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
3: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

احمد مغل جو خوبصورت آواز ہیں پانے محبوب جی کے بھلی کار چوی تو چوی تو دل جو محبوب انسان دی زندگی میں ایک خاص حیثیت رکھے تو محبوب جی آمن سان زندگی میں خوشن جا نوا رنگ پکڑ جی ونجن تھا دل کے سکون ملی ونجے تو چہرے تے مرک پان مراد ظاہر تھی ونجے تھی محبوب اگر گو ایک شخص نہ پر امید محبت ہیں وفا جو خوبصورت احساس سجو ویندو ہے جڑے محبوب ڈگھے وچھوڑے گا پوئے موٹی اچے نہ تو پوئے سندس بھلی کار کرن محبت عزت ایں خوش جو اظہار ہوندو ہے ساہو سجن تا ساہو سجن تا فدا کیا ایں تائیں خبر ہے جیکر محبوب ہو تہاں وٹ اچے تہاں سان ملے ایں وری جڑے وہ واپس ہلیو ونجے تے پو جی کیفیت کی ہوندی انہ پو جی کیفیت کے شاعر پانجے لفظن میں ہڑے طریقے سان چوائے تے رات سجی منجی اکھ نہ لگی رات سجی منجی اکھ نہ لگی تنجے وننے کھا پوئے رات سجی منجی اکھ نہ لگی تنجے وننے کھا پوئے تو تا ہلیو وے کیر موکھے پرچائے مجھے روئن کھا پوئے مچھی پانی بنا جی تڑپے کونج وچھڑے بل رکھا فتکے ایں رنس جی سسی رنی پن لجے چھڈن کھا پوئے

0: کمیونٹی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک,
1: سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

ممتاز لاشری جو خوبصورت آواز بہترین فنکار ہے جو ہر سانگ میں نا ڈاڈی بہترین بہترین شاعری بھی ہوں سچ پوچھو تو ان میں کافی شیم سمجھنے جو بھی ان میں

ممتاز شہر جو خوبصورت آواز خوبصورت سماعتوں تو مجھے میٹھا سائیں پروگرام میوزک مستی جو بھی وقت پہنچی ہے پانی پجانی تے ان شاء اللہ تعالیٰ حیاتی رہی تو وری ایندڑ جمعے والے ڈی تا گڈ ہوں ساگے ٹائم تے مطلب 11 کا وٹھی 1 وگے تائیں پروگرام میوزک مستی سے گڈ ہوں ویندے ویندے تاکہ یہ چوندیں پانچ گھنے کا گھنو خیال رکھو موسمیاتی تبدیلی تمام گھنی اچھی وی ہے جن سبب تمام گھنا اثرات موسمیاتی تبدیلی جا دنیا تے پہن پر خاص طور تے سندھ کے متھا تو ان کا بچن کے لائے کرنو چا پو پان کے بوٹا کہنا پہنتا ون کہنا پہنتا نم جا ون کہو ہر موسم ڈاڑی پیاری ہے ان میں جلدی ون تیار تھی ویسے ہے تو وہ کہو پانچ بچن کے تعلیم دیو جمعے جو بھلارو ڈیارو ہے نماز کی پابندی ضرور کجو ان دوران اصل دعاؤں میں ضرور یاد رکھجو ان شاء اللہ تعالیٰ حیاتی رہی تو وی نیکسٹ پروگرام میں تمہیں گڈ ہوں ویدھی ویدھی ویڈیو زبردست سانگ مجھے پلے لسٹ میں ہے وہ بھی پلے کیا تو ان کے بھی انجوائے کرو اصل کے بھی پانچ دعاؤں میں یاد رکھجو تو بے پروگرام تھی پانچ میزبان گلاب خان بھی نگری اجازت اللہ واہی اللہ نگہبان

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 0301-386-5453
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: cops.
1: کے پی جیل کے بنو میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن 24 خارجی دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب بنو کے مختلف علاقوں میں آپریشنز کیا ویا 24 کلاکن دوران آپریشنز کے نتیجے میں 24 خارجی دہشت گرد مارجی ویا دہشت گردن وٹا ہتھیار بارودی مواد ہتھایا ہے دہشت گرد معصوم شہروں کے قتل میں بھی ملوث ہوا گھر وزیر محسن نقوی پارا خارجن کے جہنم بھیڑو کرنے سے فورسز کے
2: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن جے مقابلے
3: سمجھو ویندو پاکستان جے سیاسی ہیں عسکری قیادت ایرانی قیادت کے آگاہ کرے چھڑیو خبرو ادارے موجب پاکستان جے اعلی سیاسی ہیں عسکری قیادت ایرانی قیادت سا گال بول کے یہ ہے ایرانی قیادت کے آگاہ کرے ہوئے ہے تو حسین سعودی عرب تے حملہ ودھایا تو پاکستان دفاعی معاہدے تحت سعودی عرب جی مدد کرن تے مجبور تھی ویندو مدد طلب کرن تے پاکستان سعودی عرب سان گڈ ہوندو پاکستانی قیادت دورین کے مطمئن کرن جی کوشش کر رہی ہے یمن سان لگندڑ سعودی سرحد تے پاکستانی فوج جوان مقرر تھیل ہیں ہزارے پاکستانی فوجی ایئر فورس جو ایک اسکواڈن سعودی عرب میں مقرر آئے پاکستان اے سعودی عرب گزرل سال دفاعی معاہدو کیو ہو
1: امریکہ جا ایران تے 6 دن بھی میزائل حملہ پلن بجلی گھرن کے نشانوں بڑھایا امریکی حملن کے نتیجے میں 7 شہری شہید کیترا ہی زخمی ایرانی فورٹ بندر عباس دا ایندر ویندر رستن ریلوے ٹریکس پلن کے تباہ کر بو شہر نورستان بین شہرن میں بجلی گھرن پلن نیول فوجی اڈن کے نشانوں بڑھایا ہو گلستان صوبے میں ایران روس کے ریل ذریعے گنڈیندڑ پل کے بھی امریکہ تباہ کر چڈیو امریکی سینٹ کا موجب ایران کے دفاعی نیول نظام کے نشانوں بڑھایا ہو
3: امریکی حملن کے جواب میں ایران جا عمان بحرین کویت شام قطر عراق میں جوابی حملہ امریکی فوجی اڈے نے دفاعی نظام کے نشانوں بنانے کی دعویٰ پاسدار انقلاب موجود بحرین میں امریکی ہیلی کاپٹر جاسوس جہازن کے نشانوں بنایا ہے شام میں بھی امریکی فوج کمانڈ کے نشانوں بنایا ہو قطر عمان کویت عراق میں بھی امریکی اڈن کے میزائل ڈرون ذریعے نشانوں بنایا ہوا ہے جن سبب امریکی دفاعی صلاحیت تباہ تھی ہے
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چین تے الیکشن میں مداخلت 22 کروڑ ووٹرز جی ڈیٹا چورائن جو الزام ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ایف بی آئی کے چین خلاف جانچ جو حکم بھی دے چھڈیو قوم کے خطاب کرنے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو چین امریکی چونڈن جی ڈیٹا ہیک کرنے جی کوشش کر رہا ہے چین امریکی صدارتی چونڈن جا نتیجہ تبدیل کرن چاہے تو 2020 جی الیکشن میں بھی چین ہتھ چوران جی کوشش کی ہوئی چین امریکی ووٹرز جو 22 کروڑ فائلز حاصل کرے وتیوں ہیں امریکی گجھا ادارہ چونن بابت انٹیلیجنس معلومات فوری طور جاری کن تفصیل ساموں اچھا الیکشن سسٹم میں موجود خامیوں ختم تھیں دیوں

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے جے لائے 0320180003
2: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہرا پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہرا پر 0300-335-69
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدا
5: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
4: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
6: 0301-399-2836
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو دی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

پاکستان خطے میں امن جے قیام لائے اہم کردار ادا کیا ہے. خطے میں جاری بحران سموری دنیا کے متاثر کیا ہے. گڈیل مضبوط کوششوں ہی امن جو سبب بنجی سکن تھوں. اسلام آباد میں بی ٹو پی کانفرنس کے خطاب کرے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تھا امن عمل میں فیلڈ مارشل جو کوششوں تاریخ میں سدائیں یاد رکھی ویندیوں. چین پاکستان جو اعتماد جو وہ دوست مخلص دوست ہے. چین ہر مشکل وقت میں پاکستان جو ساتھ دنوں ہے. صحت کے شعبے میں 44 کروڑ ڈالر کا معاہدہ سٹھو سوڑا ہے. سیڑپکاری تے چینی پاکستانی سیڑپکارن کے بیٹا پیش کیا تو

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: KTN News.
1: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot, a name to be trusted.
2: Sariya, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, and Rang Vagera Bazar Kham Bariyat Dastyab Ahin.
1: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
2: Rabte Lai Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372 and 0242-460100.
3: Irshad Autos and Honda Showroom Mehrapur. Honda Motorcycle Jupur Etmat and Ba Akhtiar Idaro. Irshad Autos and Honda Showroom Mehrapur. 9 Motorcycle G Sale. Company Ajay Mukarad Kair Rate Te Dastyabahe. Service Center. Atlas Honda Limited Jo Warranty Claim Center Service Area. Jite Honda Motorcycle G Behtreen Service Kai Vendiahe. Honda Company Ajay Tamam Genuine Spare Parts. خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپور رابطے دے لائے 0320 180 00003

0: کال ڈراپ تھی چکی ہے تا اساں جو پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03011968151 کال جی طرف ویندا سی دسو کتھاں جو کالر ہوندو. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سائیں منجا کیر صاحب پیو گلائے
1: جی باجا توئی
0: جی جی حکم کیو با
1: با چیل میں سوراں نو جو کوئی
0: اچھا گھنو ورسو تھیو ہے وزن بزن کھیو ہوندو
1: وزن بزن نہ کھیو.
0: اچھا ٹھیک ہے کتھوں پیو گلائیں جو توئی
1: کچے کھا.
0: اچھا کچے کھا پو ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ون یا وری ڈاکٹر صاحب بدھا وئی دو ٹھیک ہے
2: بالکل جہاں تکلیف ہے تو فی الحال ہیڈ تیل چڑھنے جو سو تیل سر میں ہیڈ ملائے گرم کرے وہ لگائیں مالش نہ کریں صرف لگائے چھ اللہ کہ فرق پہ جی باقی جہاں پھر بھی فرق نہ پے تو روبرو ڈکھارے سکن تو
0: پروگرام ہے صحت جی گال چھ مہرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز سماج سماعت نہیں پہنچے پیو. ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان جے اسٹوڈیو موجود 03011968151 اسان جو لائیو کال جو نمبر ہے. کال جی طرف ویندا سی دسو کہ تھانجو کالر ہوندو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سائیں خوش آیو.
0: دعا الحمدللہ کیر صاحب پیو گلائے منجا سائیں جی جی ادا بھلے کار چون تھا چھا پوچھن دا با ڈاکٹر صاحب کا
1: ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا سی ہمرا کے گوڈن میں سورا ڈاڈو.
0: اچھا تواں کے پان کے یا ہمرا کے
1: وڈو ہے ہمرا پی یا ان کے.
0: اچھا عمر گھنی دز
1: عمر تقریبا 65 سال دی ہے.
0: کوئی مسئلہ ہی کو نے کو اللہ تعالی دی ذات شفا دے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نا ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں. روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پر. 03003385569.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا.
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ایں ڈی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94